0: صنعتی ترقی کے وزیر نند گوپال گپتا کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں اس تجویز پر غور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: رنگ ہمارے تنگ تمہارے، سنتے رہیے زندگی کی سترنگی دھن 100.7 FM رینبو، سروں کا لکھنوی احساس۔